dano, do vrške bure ljuta, od murterskog idra i skradinskog buka, od bračkoga uja.